Hvaða lemmiði okkar? Sóna beifi yrðið rókkos. Agalas ahtja semet. Miki ítti tó sískim og svæmus demet. Godon dam eia let. Tó allan tó geða í mín bachil. Vara ég lemmin sottos eiret. Ja eiret sagga mis og hósi í svoða. Tiftasin minn lokti tan beivið og balú sýsti. Jað úpúri sýnað og sá völdir. Dolle aðsatan tan beivið og nama múistum. Jað úr sá nýða kúratallan varas. Í hétja títi herra. Móttu væmi dátta sem þú. Jað úr þú átt að voða sýsti var ég lófu sem hagalas elli mig. Herra, alma þú hagaði mér mati, mæti ekki dagkar. Volka tökstu talli mikki eðu vönnar. Væ það hrapast tökstu mín sjálmið. Væ mér vönnar sem þann herra var svoða. Já átuka svoða mér að þú sani sýsti. Ég rapast eftir minn vænmöld. Væmi vald sem varð aðeins aðnum að sarnu júfu ég. Ég gula sem dætt minn sél og dasa með hát og gassan takku júf minn. Íttan dætt og sottu latja ját mima. Múttu dætt út aðtu sángala gæja sjórgali hér ellið. Varum ég alveg búið okkar hjórta sjöfti mitt. Mér svo appa minn rafæ. Ég barka sér mitt tjófvót og gottjóma. Ég satt að sér mitt rikki sínd og dýtt og ég rakki svótti. Nanni sér minn tó barna óskói. Ég dýtta sér minn alveglega sér vatjúlitt. Svo gulóla svoða sýsti. Attas í mér mæstitt hjá ætnið, mann borrið ánlegt. Ég mann allu borrið ánlegt, sikkið í vorkin guðið og spalli hjá óskott. Alapmúsi tóala, alapmúi manæs óttas. Herra, mér lehtu alapmúttu barni sýsti. Vara ég lyftu mér nokkuðu alapmúita pahas erið. Þú ballu leikus minn sjálmi áttas. Þegar galaka mættið varað mú tjófu minn. Já þú fað mú dambeifi varjali minn. Já búið minn álok múið. Herra gulasi minn Jésús títi. Já þú loppa mehtum rakis voða títi. Amen. Ahti minn dónguttileg almið. Basu hófustu namma, bóttustu ríka, sjöndustu dættu, muhalmistu mæta í eðnamaldi. Atti mikki í ondni minn bæfala slæpa með. Atti mikki í minn suttu í dag með andagassi, nokku mikið andagassi andi minn velkola sætta samet. Alla dálfu minn gertjálúsa í sísa, múttu besti minn baha sýri. Það skulur ríka fagmú hjá gundni. Amen. Þess aðfam mér bókulda leggi búri í bæði. Ég mér búri sjöfnað og sátt.